0: Stay tune terus di Global FM Surabaya. Female and Family Radio.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hit banger.